Magnifica Humanitas, Veličanstveno čovještvo, prva enciklika koju je objavio Papa Lav XIV, pozivajući na očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Prvi doprinos koji možemo dati čovječnijoj civilizaciji je da pripazimo na svoje riječi, poručuje Papa. O nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi u nizu emisija za Vatican News govori velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu.

Dragocjen doprinos nenasilne komunikacije koja pomaže u razoružavanju naših riječi je preuzimanje odgovornosti za naše osjećaje putem osvješćivanja potreba. U našem svakodnevnom iskustvu ponekad druge ljude smatramo odgovornima za naše osjećaje ili reakcije, pa smo možda nekada čuli ili izrekli rečenicu: "Ti me nikada ne slušaš i zbog tebe se osjećam ljuto." U knjizi Nenasilna komunikacija, jezik života, Marshall Rosenberg primjećuje da ono što drugi govore ili čine nije uzrok, nego poticaj za naše osjećaje. Istovremeno, vrlo važnu ulogu u oblikovanju naših osjećaja imaju naše misli, očekivanja, želje, a na poseban način naše potrebe.

Važnost potreba u izgradnji suosjećajnih odnosa i zajedništva možemo vidjeti na primjeru četiri načina primanja nečije negativne poruke. Prvi je način da krivimo sebe. Kada nam, na primjer, netko kaže prosudbu poput ti si nepouzdana osoba, to možemo doživjeti kao kritiku i okrivljavanje, te možda sebi kažemo ili pomislimo moram postati zreliji i odgovorniji. Takva reakcija najčešće vodi do osjećaja srama, krivnje ili potištenosti. Drugi način primanja nečije negativne poruke je okrivljavanje drugoga. Kada nam netko kaže istu rečenicu ti si nepouzdana osoba, možemo okriviti drugoga te se pobuniti i reći nemaš mi pravo to govoriti, ti si toliko puta zakasnio na dogovorene sastanke. U tom slučaju, vrlo vjerojatno ćemo se osjećati ljuto. Oba načina ne doprinose izgradnji suosjećajnih odnosa i razoružavanju riječi, nego vrlo lako mogu biti poticaj za razvoj sukoba i nerazumijevanja.

Zato postoje još dva načina koja razoružavaju naše srce te stvaraju prostor za međusobno povezivanje. U nenasilnoj komunikaciji, kada čujemo nečiju negativnu poruku ili kritiku, nećemo kriviti sebe ili druge, nego ćemo osvijestiti vlastite osjećaje koji su pobuđeni i potrebe koje su u korijenu osjećaja. Kada bismo na nenasilan način čuli rečenicu "ti si nepouzdana osoba", mogli bismo pomisliti ili reći: "Kad čujem da mi kažeš da sam nepouzdana osoba, osjećam tugu jer mi je važno da mogu doprinijeti tvom poslu." Na taj način postajemo svjesni da naš osjećaj tuge proizlazi iz potrebe za doprinosom bližnjemu. Postoji i još jedan nenasilan način primanja iste poruke, a to je osvješćivanje osjećaja i potreba drugoga. U tom slučaju, naš odgovor bi moglo biti pitanje: "Osjećaš li frustraciju jer ti je potrebno da se možeš osloniti na moju suradnju?" Tako pristupajući drugome, stvaramo ozračje suosjećanja, te nešto što je moglo biti izvor sukoba, može postati prilika za dublje međuljudsko povezivanje.

Zato nas nenasilna komunikacija poziva na neposredno i jasno izražavanje osjećaja povezanih s potrebama. Nažalost, to često ne činimo, nego prosuđivanjem, kritiziranjem ili tumačenjem neizravno izražavamo svoje potrebe. Umjesto da kažemo, osjećam se žalosno jer bih želio provesti vrijeme u druženju s tobom, mi možda kažemo, ti stalno radiš i nikada nemaš vremena za mene. U tom slučaju, drugi će vrlo vjerojatno čuti kritiku, te će se stvoriti reakcija obrane ili protunapada. S druge strane, ako jasno izrazimo osjećaj povezan s potrebom, drugi će se lakše povezati s našim potrebama i odgovoriti na njih. Naime, naše potrebe su univerzalne, one su zajedničke svim ljudima. Kod nekih ljudi neke su potrebe izraženije, važnije ili značajnije, a ipak svako ljudsko biće ima iskustvo različitih potreba.

Budući da je čovjek kompleksno biće, one mogu biti tjelesne, psihičke ili duhovne. Na tjelesnoj razini, na primjer, možemo osjećati potrebu za zrakom, hranom, odmorom ili kretanjem. Na duhovnoj ili psihičkoj razini, netko može imati živu potrebu za ljepotom, za skladom, za redom ili za mirom. Nekome je vrlo važna potreba za bliskošću, zajedništvom, sigurnošću, potporom, poštovanjem. Dok je nekome u određenom trenutku potrebna igra, smijeh ili zabava. Sa svim navedenim potrebama, ljudi se lako mogu povezati.

Pritom je potrebno primijetiti da potrebe nisu isto što i način zadovoljenja potrebe, odnosno strategija koju biramo za zadovoljenje određene potrebe. Dok je potreba apstraktna, načini zadovoljenja potreba su konkretni i raznoliki. Na primjer, potreba za mirom može se zadovoljiti odlaskom na pusti otok, što je nekome teško izvedivo, ali je mir moguće pronaći i odlaskom u šumu, na planinu ili u crkvu. Dok usmjerenost isključivo na jednu strategiju za zadovoljenje potreba može stvoriti sukob, usmjerenost na samu potrebu može stvoriti povezanost.

Nadalje, naše potrebe otkrivaju našu ljudsku krhkost, ograničenost i ranjivost. Papa Lav primjećuje da se naša ograničenost, što uključuje i naše potrebe, ponekad tumači kao nedostatak koji treba ispraviti, a ne kao mjesto na kojemu čovjek sazrijeva i otvara se u odnosu. Upravo iskustvo naših potreba otvara nas istinskom rastu, čini nas suosjećajnima i otvara potrebama drugih ljudi. Papa, govoreći o izazovima transhumanizma i nekih posthumanističkih struja koje teže stvoriti poboljšanog, gotovo bestjelesnog čovjeka, prepoznaje u tome čežnju za punijim životom koji nije izložen ljudskoj krhkosti i patnji. A ipak, Kristovo utjelovljenje nam pokazuje jedan drugačiji put, put prihvaćanja potreba. Dok stare i nove ideologije tjeraju čovjeka na tehničko nadilaženje granica i na uzdizanje iznad drugih radi uspostave dominacije, otajstvo Sina Božjega koji ulazi u naše ljudsko stanje govori o posve suprotnom kretanju. Živi Bog silazi u našu povijest kako bi nas oslobodio svakog ropstva, naše slabosti uzima nase i pretvara je u mjesto spasenja. Nema trenutka ni stanja ljudskoga bića koje ne bi bilo dostojno Boga.

Zato možemo slušati u Evanđelju da je Isus nakon 40 dana i 40 noći posta ogladnio, odnosno osjetio potrebu za hranom. Dok kultura pred nas stavlja ideal samodostatnosti i punine života koja se nalazi u odsustvu krhkosti, Isus prihvaća ljudsku krhkost i potrebe koje govore da ne ovisimo samo o sebi, nego da nam je potreban drugi. Isus, osjećajući glad, objavljuje da se punina života sastoji u odnosu, u zajedništvu i u međuovisnosti. Osvješćivanje naših potreba čini nas, dakle, osjetljivijima za potrebe drugih. Nenasilna komunikacija podsjeća nas da ovisimo jedni o drugima, da dijelimo iste potrebe i da zajedno tražimo načine za zadovoljenje potreba i povezivanje.

Treći korak nenasilne komunikacije, preuzimanje odgovornosti za osjećaje i osvješćivanje potreba, omogućuje nam prepoznati ljepotu naše međuovisnosti. A kršćanska vjera poziva nas da stvarnost međuovisnosti iščitavamo kao poziv. Nismo jedni drugima samo susjedi, već smo jedni drugima povjereni, tako da svatko od nas može preuzeti odgovornost najbolje što može za živote i rane naše braće i sestara.

Bila je to emisija u nizu posvećenom nenasilnoj komunikaciji u službi razoružavanja riječi, koji je pripremio velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Aktivno sudjelovanje u liturgiji vodi nas do odnosa s Bogom, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Nadbiskup Gallagher susreo se jučer u Moskvi s ministrom vanjskih poslova Ruske federacije Lavrovom. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je radionicu tradicionalnog indijskog plesa. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec.
1: U posljednjoj u nizu kateheza o konstituciji Sacrosanctum Concilium, Papa Lav XIV. Danas se zadržao na razlozima zbog kojih su saborski oci željeli promicati reformu liturgije. Spomenuo je riječi kardinala Montinija, budućega pape Svetog Pavla VI, koji je tvrdio da vjernici u liturgiji više ne mogu i ne smiju ostati njemi i pasivni. Njihova tjelesna nazočnost ne može biti u skladu s njihovom duhovnom odsutnošću. I dodao da je očita suglasnost tih izjava s onima u broju 48. konstitucije.
2: La Chiesa si preocupa vivamente.
3: Crkva se živo brine da vjernici ne prisustvuju tomotajstvu vjere kao stranci ili njemi gledatelji, nego da ga dobro razumiju po obredima i molitvama, da svjesno, pobožno i djelatno sudjeluju u svetom činu, da budu poučeni Božjom riječju, da se hrane za stolom gospodinova tijela, da zahvaljuju Bogu, da prinose neokaljanu žrtvu ne samo po rukama svećenika, nego zajedno s njime, te da uče prinositi sami sebe i da iz dana u dan, po posredovanju Krista, budu usavršeni u jedinstvu s Bogom i međusobno.
2: Siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro.
1: Ističući da se u tim riječima uočava obnovljena svijest o vrijednosti liturgije, papa je nastavio.
2: Attraverso le azioni rituali della Chiesa,
3: po obrednim činima crkve, dok se uprisutnjuje spomen čin dijela spasenja, pruža se mogućnost živjeti istinski odnos s Bogom, ulazeći u dodir sa spasenjskim događajem. Budući da su geste i riječi svete liturgije odlučujuće za ostvarenje toga iskustva, sudjelovanje vjernika ne može biti pasivno.
2: Non può essere passiva.
1: Papa je naglasio i da saborska reforma, stavljajući u središte ono što čini srce crkvenog iskustva, željela učiniti da se svim vjernicima učini dostupnim bogatstvo biblijskih tekstova i molitava, te da se red slavljenja učini jasnijim u odnosu na onaj predviđen u tada važećim liturgijskim knjigama. Cilj do kojega je bilo osobito stalo saborskim ocima izričito je naveden u broju 21. konstitucije, podsjetio je Sveti Otac.
2: Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente.
3: Da bi kršćanski narod sigurnije primio obilne milosti koje sveta liturgija sadržava, Sveta Majka Crkva želi pomno provesti opću reformu liturgije. Ona se naime sastoji od nepromjenjivog dijela jer je ustanovljen od Boga i od dijelova koji su podložni promjeni koji se tijekom vremena mogu, pa čak i moraju mijenjati, ako su se u njih uvukli elementi koji manje odgovaraju samoj unutarnjoj naravi liturgije ili ako su ti dijelovi postali neprikladni.
2: Oppure queste parti siano diventate non più idonee.
1: Liturgijska reforma stoga se nalazi u kontinuitetu sa živom predajom crkve, upozorava rimski prvosvećenik i dodaje da njezino ispravno razumijevanje omogućuje i odbacivanje zloporaba koje su se pojavile u nekim područjima crkve u razdoblju nakon sabora i koje se, nažalost, katkada događaju još i danas, apsolutiziranjem ili pogrešnim razumijevanjem nekih načela u temelju same reforme.
2: A questo proposito...
3: U vezi s tim vrijedi se prisjetiti kako saborska konstitucija potvrđuje da liturgijski čini nisu privatni čini, nego slavlje crkve, koja je sakrament jedinstva. To jest sveti narod okupljen i uređen pod vodstvom biskupa. Stoga ti čini pripadaju cijelom tijelu crkve, njega očituju i na njega se odnose. Stoga je osobita odgovornost pastira, biskupa, ali i svakog pojedinog svećenika čuvati i promicati liturgiju koja, poštujući liturgijske norme, sjaji plemenitom jednostavnošću i tako očituje jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu.
2: Una santa katolika i apostolika.
1: Takva će liturgija biti i temeljno sredstvo evangelizacije, oruđe milosti po kojemu ćemo, kako sabor uči, moći naučiti prinositi same sebe, te po Kristovu posredovanju biti usavršeni u jedinstvu s Bogom i međusobno, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
0: Vatikanski tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskup Paul Richard Gallagher susreo se jučer u Ministarstvu vanjskih poslova u Moskvi s ministrom vanjskih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovom. Tijekom susreta utvrdili su nekoliko zajedničkih točaka o ključnim međunarodnim pitanjima, slažući se o važnosti nastavka dijaloga između Ruske federacije i Svete stolice. Na kraju sastanka, koji je trajao više od sat vremena, monsignor Gallagher i ministar Lavrov dali su svoje izjave za medije. Nadbiskup je podsjetio na apel pape Lava XIV. Da se prekinu neprijateljstva između Rusije i Ukrajine te da započnu istinski pregovori uz potporu međunarodne zajednice. Za nadbiskupa Gallaghera stajalište Svete stolice jasno. Sukob se ne može riješiti vojnim sredstvima. Stoga je bitno, napomenuo je, stvoriti uvjete za politički i diplomatski proces. Pozvao je osim toga Rusiju i Ukrajinu da pokažu znakove otvorenosti i dobre volje te da poštuju međunarodno i humanitarno pravo, posebno što se tiče civila, infrastruktura, ranjenika i ratnih zarobljenika. Budimo jasni, rekao je nadbiskup Gallagher u vezi s ukrajinskim pitanjem. Ovaj rat mora završiti. Broj žrtava na obje strane i dalje raste zbog neprijateljstava, kao i patnja civila. Hitno je i potrebno je, ponovio je nadbiskup, prekinuti neprijateljstva i planirati buduće odnose kako ne bismo ostali zarobljenici nepravdi iz prošlosti i kako bismo spriječili osjećaje mržnje. Izražavajući zadovoljstvo zbog otvorenosti Svete stolice za dijalog s Rusijom i za uzimanje za mir, ministar vanjskih poslova Lavrov izjavio je da se slaže sa svojim vatikanskim kolegom o potrebi intenziviranja suradnje u humanitarnim pitanjima vezanima za sukob, te taj sastanak opisao vrlo korisnim. Sinoć se tajnik za odnose s državama susreo s metropolitom Antonijem Volokolamskim, odgovornim za vanjske odnose Moskovskog patrijarhata, s kojim je razgovarao o pitanjima od obostranog interesa, također u svjetlu sadašnjega stanja u regiji. Metropolit Antonij je izrazio zadovoljstvo stalnim i srdačnim kontaktima između dviju crkvi i Svete stolice. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je radionicu tradicionalnog indijskog plesa. Više o tomu Ante Arambašić.
4: Glavni cilj svakog nastojanja integracije je pomoći ljudima da izađu iz izolacije u kojoj su se zatekli i iz kojim se ponekad čini nemoguće izvući. To stanje prividne, a prisilne nemoći susretati druge ljude i ostvarivati kontakte nerijetko priječi i osobe da u mjestima gdje su rođene i odrasle ne uspijevaju razviti barijeru straha i nesigurnosti, a kamoli one koji se kao stranci nađu u drugoj zemlji s posve drugom kulturom i jezikom. U takvim slučajevima posebno je zanimljiva jedna okolnost. Migranti se vrlo često plaše da će njihova kultura i način života biti razlog njihovog neprihvaćanja, dok s druge strane na najiskreniju dobrodošlicu nailaze upravo onda kada svoje običaje dijele s drugima i pokazuju ih kao dio vlastite posebnosti, koja je kadra obogatiti i zajednicu koja ih dočekuje i prima. U tome se sastoji cilj interkulturalnih susreta Isusovačke službe za izbjeglice, JRS. Susret i upoznavanje, a ne skrivanje, najpouzdaniji je put razbijanja predrasuda. Na posljednjem takvom susretu namijenjenom ženama okupile su se sudionice iz Ukrajine, Indije, Rusije i Hrvatske, a ono što ih je privuklo te iznimno kišne subote bila je ponuda jedne mlade žene i majke doseljene iz Indije da ih upozna s tradicionalnim plesom svoga kraja. Imati radionicu takvog sadržaja zaista je bila jedinstvena prilika koja je mnoge žene u prvom redu potaknula da se odazovu. S druge strane, već samo vidjeti primjer žene migrantice i majke koja uz poslovne i obiteljske obveze uspjeva naći volje i snage upoznati druge s kulturom svoga zavičaja na koju je ponosna, može mnoge druge migrante, posebno žene, nadahnuti i osnažiti. Vidjeti da su drugi uspjeli drži nadu živom. Uspjeli u čemu? Prije svega da njihova volja za životom, radom i druženjem nije usahnula napustivši svoj stari dom. Da su uspjeli prijeći ponekad mukotrpan put od očaja i otuđenosti do radosnog dijeljenja s drugima. Naposljetku, da su uspjeli biti prihvaćeni. Gdje god prepoznajemo takav osobni napredak prema radosnijem i nesebičnijem životu, možemo govoriti o jedinom istinskom napretku, cjelovitom napretku, koji je temelj svakog drugog i o kojem je govorio sveti papa Pavao VI u svojoj enciklici Populorum Progressio, razvoj naroda. On je također naglašava kako je važno raditi na tome da se svim ljudima svijeta omoguće sredstva za takav razvoj, čitav čovjek i svaki čovjek. Zadaća je čitave crkve da nadahnjuje, osnažuje, prati i pomaže taj rast u ljudskosti svih ljudi. Prvi korak u tome jest prihvaćanje onoga koji se i dalje među nama osjeća kao stranac.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji govori Tomislav Mikulec.
5: U subotu i nedjelju, 15. i 16. kolovoza, skopski biskup i strumiško-skopski eparh monsignor dr. Kiro Stojanov, u pratnji protojereja Stavrofora oca dr. Zorana Istojanova, sudjelovao je u proslavi blagdana Velike Gospe u slovačkom svetištu u Klokočovu. Monsignor Stojanov predvodio je svetu arherejsku liturgiju zajedno s košičkim nadbiskupom Čirilom Vasilijem, kao i biskupima i svećenicima iz Slovačke i drugih zemalja. Svećenoj liturgiji prisustvovalo je preko 1000 vjernika, kao i predstavnici državnih, regionalnih i lokalnih vlasti. U svojoj propovjedi, govoreći o ikoni Djevice Marije Klokočovske, koja je prema predaji prolila suze pred brojnim svjedocima, episkop Stojanov naglasio je da te suze svjedoče o majčinskoj blizini Djevice Marije ljudskoj boli. One su znak tuge, ali i poziv na pokajanje. Njezine suze poziv su čovjeku da se vrati Kristovo miru, oprostu i pomirenju. Od četvrtka 13. kolovoza do nedelje 16. kolovoza u pastoralnom centru u Ohridu održan je kamp za volontere Radio Marije. Cilj je bio obuka volontera da dublje upoznaju misiju Radio Marije, svoju ulogu u njoj, kao i osnove medijske etike i radiokomunikacije. Kamp je svojim pozdravnim obraćanjem otvorio otac Goce Kostov, ravnatelj Radio Marije Makedonija. Na početku je prenio pozdrave sudionicima u ime biskupa Stojanova, kao i od Rafaela Galatija, odgovornog za postaje Radio Marije u Europi. Biskup Stojanov na blagdan preobraženja gospodinova, koji se slavi 6. kolovoza, služio je svetu misu u crkvi svetog Benedikta i svetih Čirila i Metoda u Ohridu. S biskupom je koncelebrirao župnik otac Oliver Tantušev. Prisutni su bili brojni vjernici, hodočasnici i posjetitelji, kao i sestre Uharistinke. Tijekom bogoslužja pjevao je zbor iz Mađarske, koji je tih dana nastupao u Ohridu. Prigodom patrona crkve svetog proroka Ilije u Radovu u nedjelju 2. kolovoza po julijanskom kalendaru episkop Stojanov služio je arherejsku liturgiju zajedno s brojnim svećenicima Strumičko-skopske eparhije. Svetoj liturgiji prisustvovali su vjernici iz Radova i drugih župnih zajednica, kao i sestre Uharistinke, predvođene provincijalnom poglavaricom sestrom Bernardinom. U svojem obraćanju vladika Stojanov uputio čestitke župniku ocu Iliji, kapelanu ocu Atanasu, svećenicima, sestrama i svim vjernicima, posebno onima koji slave imendan. Također je izrazio zahvalnost svima koji su osigurali da hram bude primjereno pripremljen za svećanu službu, kao i crkvenim vijećnicima i svim vjernicima koji svojom žrtvom doprinose životu župne zajednice. Posebno je pozdravio vjernike koje žive izvan domovine ili u drugim mjestima u Makedoniji, a koji su na ovaj blagdan vraćaju svoje rodno mjesto. Povodom svjetskog dana baka i djedova i starijih osoba u nedjelju 26. srpnja, biskup Stojanov predvodio je svetu misu u katedrali Presvetog srca Isusova u Skopju. Koncelebrirali su fra Mario Cifrak, dekan Teološkog fakulteta u Zagrebu, i don Mihael Mađarević iz Đakovačko-osječke nadbiskupije. U svoje propovjedi biskup Stojanov osvrnuo se na poruku pape Lava XIV. U povodu svjetskog dana baka i djedova i starih osoba. Naglasio da je crkva dobro svjesna patnje svojih starijih članova, te da ne ostaje ravnodušna prema njihovoj usamljenosti, boli i zanemarivanju. Pozvao je vjernike upravo na današnji dan da posjete svoje bake i djedove i starije osobe, a ako zbog udaljenosti ili drugih prepreka to ne mogu učiniti, da ih barem nazovu i podsjete da nisu zaboravljeni.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Aktivno sudjelovanje u liturgiji vodi nas do odnosa s Bogom, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Nadbiskup Gallagher susreo se jučer u Moskvi s ministrom vanjskih poslova Ruske federacije Lavrovom. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je radionicu tradicionalnog indijskog plesa. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec.
1: U posljednjoj u nizu kateheza o konstituciji Sacrosanctum Concilium, Papa Lav XIV. Danas se zadržao na razlozima zbog kojih su saborski oci željeli promicati reformu liturgije. Spomenuo je riječi kardinala Montinija, budućega pape Svetog Pavla VI, koji je tvrdio da vjernici u liturgiji više ne mogu i ne smiju ostati njemi i pasivni. Njihova tjelesna nazočnost ne može biti u skladu s njihovom duhovnom odsutnošću. I dodao da je očita suglasnost tih izjava s onima u broju 48. konstitucije.
2: La Chiesa si preoccupa vivamente.
3: Crkva se živo brine da vjernici ne prisustvuju tomotajstvu vjere kao stranci ili njemi gledatelji, nego da ga dobro razumiju po obredima i molitvama, da svjesno, pobožno i djelatno sudjeluju u svetom činu, da budu poučeni Božjom riječju, da se hrane za stolom gospodinova tijela, da zahvaljuju Bogu, da prinose neokaljanu žrtvu ne samo po rukama svećenika, nego zajedno s njime, te da uče prinositi sami sebe i da iz dana u dan, po posredovanju Krista, budu usavršeni u jedinstvu s Bogom i međusobno.
2: Siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro.
1: Ističući da se u tim riječima uočava obnovljena svijest o vrijednosti liturgije, papa je nastavio.
2: Attraverso le azioni rituali della Chiesa,
3: po obrednim činima crkve, dok se uprisutnjuje spomen čin dijela spasenja, pruža se mogućnost živjeti istinski odnos s Bogom, ulazeći u dodir sa spasinskim događajem. Budući da su geste i riječi svete liturgije odlučujuće za ostvarenje toga iskustva, sudjelovanje vjernika ne može biti pasivno.
2: Non può essere passiva.
1: Papa je naglasio i da saborska reforma, stavljajući u središte ono što čini srce crkvenoga iskustva, željela učiniti da se svim vjernicima učini dostupnim bogatstvo biblijskih tekstova i molitava, te da se red slavljenja učini jasnijim u odnosu na one predviđene u tada važećim liturgijskim knjigama. Cilj do kojega je bilo osobito stalo saborskim ocima izričito je naveden u broju 21. konstitucije, podsjetio je Sveti Otac.
2: Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente.
3: Da bi kršćanski narod sigurnije primio obilne milosti koje sveta liturgija sadržava, Sveta Majka Crkva želi pomno provesti opću reformu liturgije. Ona se naime sastoji od nepromjenjivog dijela jer je ustanovljen od Boga i od dijelova koji su podložni promjeni i koji se tijekom vremena mogu, pa čak i moraju mijenjati, ako su se u njih uvukli elementi koji manje odgovaraju samoj unutarnjoj naravi liturgije ili ako su ti dijelovi postali neprikladni.
2: Oppure queste parti siano diventate non più idonee.
1: Liturgijska reforma stoga se nalazi u kontinuitetu sa živom predajom crkve, upozorava rimski prvosvećenik i dodaje da njezino ispravno razumijevanje omogućuje i odbacivanje zloporaba koje su se pojavile u nekim područjima crkve u razdoblju nakon sabora i koje se, nažalost, katkada događaju još i danas, apsolutiziranjem ili pogrešnim razumijevanjem nekih načela u temelju same reforme.
2: A questo proposito...
3: U vezi s tim vrijedi se prisjetiti kako saborska konstitucija potvrđuje da liturgijski čini nisu privatni čini, nego slavlje crkve, koja je sakrament jedinstva. To jest sveti narod okupljen i uređen pod vodstvom biskupa. Stoga ti čini pripadaju cijelom tijelu crkve, njega očituju i na njega se odnose. Stoga je osobita odgovornost pastira, biskupa, ali i svakog pojedinog svećenika čuvati i promicati liturgiju koja, poštujući liturgijske norme, sjaji plemenitom jednostavnošću i tako očituje jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu.
2: Una santa katolika i apostolika.
1: Takva će liturgija biti i temeljno sredstvo evangelizacije, oruđe milosti po kojemu ćemo, kako sabor uči, moći naučiti prinositi same sebe, te po Kristovu posredovanju biti usavršeni u jedinstvu s Bogom i međusobno, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
0: Vatikanski tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskup Paul Richard Gallagher susreo se jučer u Ministarstvu vanjskih poslova u Moskvi s ministrom vanjskih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovom. Tijekom susreta utvrdili su nekoliko zajedničkih točaka o ključnim međunarodnim pitanjima, slažući se o važnosti nastavka dijaloga između Ruske federacije i Svete stolice. Na kraju sastanka, koji je trajao više od sat vremena, monsignor Gallagher i ministar Lavrov dali su svoje izjave za medije. Nadbiskup je podsjetio na apel pape Lava XIV. Da se prekinu neprijateljstva između Rusije i Ukrajine te da započnu istinski pregovori uz potporu međunarodne zajednice. Za nadbiskupa Gallaghera stajalište Svete stolice jasno. Sukob se ne može riješiti vojnim sredstvima. Stoga je bitno, napomenuo je, stvoriti uvjete za politički i diplomatski proces. Pozvao je osim toga Rusiju i Ukrajinu da pokažu znakove otvorenosti i dobre volje te da poštuju međunarodno i humanitarno pravo, posebno što se tiče civila, infrastruktura, ranjenika i ratnih zarobljenika. Budimo jasni, rekao je nadbiskup Gallagher u vezi s ukrajinskim pitanjem. Ovaj rat mora završiti. Broj žrtava na obje strane i dalje raste zbog neprijateljstava, kao i patnja civila. Hitno je i potrebno je, ponovio je nadbiskup, prekinuti neprijateljstva i planirati buduće odnose kako ne bismo ostali zarobljenici nepravdi iz prošlosti i kako bismo spriječili osjećaje mržnje. Izražavajući zadovoljstvo zbog otvorenosti Svete stolice za dijalog s Rusijom i za uzimanje za mir, ministar vanjskih poslova Lavrov izjavio je da se slaže sa svojim vatikanskim kolegom o potrebi intenziviranja suradnje u humanitarnim pitanjima vezanima za sukob, te taj sastanak opisao vrlo korisnim. Sinoć se tajnik za odnose s državama susreo s metropolitom Antonijem Volokolamskim, odgovornim za vanjske odnose Moskovskog patrijarhata, s kojim je razgovarao o pitanjima od obostranog interesa, također u svjetlu sadašnjega stanja u regiji. Metropolit Antonije je izrazio zadovoljstvo stalnim i srdačnim kontaktima između dviju crkvi i Svete stolice. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je radionicu tradicionalnog indijskog plesa. Više o tomu Ante Arambašić.
4: Glavni cilj svakog nastojanja integracije je pomoći ljudima da izađu iz izolacije u kojoj su se zatekli i iz kojim se ponekad čini nemoguće izvući. To stanje prividne, a prisilne nemoći susretati druge ljude i ostvarivati kontakte nerijetko priječi i osobe da u mjestima gdje su rođene i odrasle ne uspijevaju razviti barijeru straha i nesigurnosti, a kamoli one koji se kao stranci nađu u drugoj zemlji s posve drugom kulturom i jezikom. U takvim slučajevima posebno je zanimljiva jedna okolnost. Migranti se vrlo često plaše da će njihova kultura i način života biti razlog njihovog neprihvaćanja, dok s druge strane na najiskreniju dobrodošlicu nailaze upravo onda kada svoje običaje dijele s drugima i pokazuju ih kao dio vlastite posebnosti, koja je kadra obogatiti i zajednicu koja ih dočekuje i prima. U tome se sastoji cilj interkulturalnih susreta Isusovačke službe za izbjeglice, JRS. Susret i upoznavanje, a ne skrivanje, najpouzdaniji je put razbijanja predrasuda. Na posljednjem takvom susretu namijenjenom ženama okupile su se sudionice iz Ukrajine, Indije, Rusije i Hrvatske, a ono što ih je privuklo te iznimno kišne subote bila je ponuda jedne mlade žene i majke doseljene iz Indije da ih upozna s tradicionalnim plesom svoga kraja. Imati radionicu takvog sadržaja zaista je bila jedinstvena prilika koja je mnoge žene u prvom redu potaknula da se odazovu. S druge strane, već samo vidjeti primjer žene migrantice i majke koja uz poslovne i obiteljske obveze uspjeva naći volje i snage upoznati druge s kulturom svoga zavičaja na koju je ponosna, može mnoge druge migrante, posebno žene, nadahnuti i osnažiti. Vidjeti da su drugi uspjeli drži nadu živom. Uspjeli u čemu? Prije svega da njihova volja za životom, radom i druženjem nije usahnula napustivši svoj stari dom. Da su uspjeli prijeći ponekad mukotrpan put od očaja i otuđenosti do radosnog dijeljenja s drugima. Naposljetku, da su uspjeli biti prihvaćeni. Gdje god prepoznajemo takav osobni napredak prema radosnijem i nesebičnijem životu, možemo govoriti o jedinom istinskom napretku, cjelovitom napretku, koji je temelj svakog drugog i o kojem je govorio sveti papa Pavao VI u svojoj enciklici Populorum Progressio, razvoj naroda. On je također naglašava kako je važno raditi na tome da se svim ljudima svijeta omoguće sredstva za takav razvoj, čitav čovjek i svaki čovjek. Zadaća je čitave crkve da nadahnjuje, osnažuje, prati i pomaže taj rast u ljudskosti svih ljudi. Prvi korak u tome jest prihvaćanje onoga koji se i dalje među nama osjeća kao stranac.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji govori Tomislav Mikulec.
5: U subotu i nedjelju, 15. i 16. kolovoza, skopski biskup i strumiško-skopski eparh monsignor dr. Kiro Stojanov, u pratnji protojereja Stavrofora oca dr. Zorana Istojanova, sudjelovao je u proslavi blagdana Velike Gospe u slovačkom svetištu u Klokočovu. Monsignor Stojanov predvodio je svetu arherejsku liturgiju zajedno s košičkim nadbiskupom Čirilom Vasilijem, kao i biskupima i svećenicima iz Slovačke i drugih zemalja. Svećenoj liturgiji prisustvovalo je preko 1000 vjernika, kao i predstavnici državnih, regionalnih i lokalnih vlasti. U svojoj propovjedi, govoreći o ikoni Djevice Marije Klokočovske, koja je prema predaji prolila suze pred brojnim svjedocima, episkop Stojanov naglasio je da te suze svjedoče o majčinskoj blizini Djevice Marije ljudskoj boli. One su znak tuge, ali i poziv na pokajanje. Njezine suze poziv su čovjeku da se vrati Kristovo miru, oprostu i pomirenju. Od četvrtka 13. kolovoza do nedelje 16. kolovoza u pastoralnom centru u Ohridu održan je kamp za volontere Radio Marije. Cilj je bio obuka volontera da dublje upoznaju misiju Radio Marije, svoju ulogu u njoj, kao i osnove medijske etike i radiokomunikacije. Kamp je svojim pozdravnim obraćanjem otvorio otac Goce Kostov, ravnatelj Radio Marije Makedonija. Na početku je prenio pozdrave sudionicima u ime biskupa Stojanova, kao i od Rafaela Galatija, odgovornog za postaje Radio Marije u Europi. Biskup Stojanov na blagdan preobraženja gospodinova, koji se slavi 6. kolovoza, služio je svetu misu u crkvi svetog Benedikta i svetih Čirila i Metoda u Ohridu. S biskupom je koncelebrirao župnik otac Oliver Tantušev. Prisutni su bili brojni vjernici, hodočasnici i posjetitelji, kao i sestre Uharistinke. Tijekom bogoslužja pjevao je zbor iz Mađarske, koji je tih dana nastupao u Ohridu. Prigodom patrona crkve svetog proroka Ilije u Radovu u nedjelju 2. kolovoza po julijanskom kalendaru episkop Stojanov služio je arherejsku liturgiju zajedno s brojnim svećenicima Strumičko-skopske eparhije. Svetoj liturgiji prisustvovali su vjernici iz Radova i drugih župnih zajednica, kao i sestre Uharistinke, predvođene provincijalnom poglavaricom sestrom Bernardinom. U svojem obraćanju vladika Stojanov uputio čestitke župniku ocu Iliji, kapelanu ocu Atanasu, svećenicima, sestrama i svim vjernicima, posebno onima koji slave imendan. Također je izrazio zahvalnost svima koji su osigurali da hram bude primjereno pripremljen za svećanu službu, kao i crkvenim vijećnicima i svim vjernicima koji svojim žrtvom doprinose životu župne zajednice. Posebno je pozdravio vjernike koje žive izvan domovine ili u drugim mjestima u Makedoniji, a koji su na ovaj blagdan vraćaju svoje rodno mjesto. Povodom svjetskog dana baka i djedova i starijih osoba u nedjelju 26. srpnja, biskup Stojanov predvodio je svetu misu u katedrali Presvetog srca Isusova u Skopju. Koncelebrirali su fra Mario Cifrak, dekan Teološkog fakulteta u Zagrebu, i don Mihael Mađarević iz Đakovačko-osječke nadbiskupije. U svojoj propovjedi biskup Stojanov osvrnuo se na poruku